0: Ще дугдісне. Що існо ми? А ми кому є рочки, то де не вела дана школа, ми для кого те. Що це так ще? І дугодісне став свечне. Я тут вже дан, вже все спомач, вже дали сне шваму. Кадиш када, кушемки нібек яс. Мой яс вже дали сне, дав сне. Кюбур яс. Ой, в коджулам вже дали не вели у натор. І он чека сидіть кюбур яс, де не жад вищті яс. І биттіка, он я каде, вже дан, кужан лунис, і вона кипали, сува самий кюві слої коміджик, состемджик. Нюйджик, он якобы кюта, та я буду домешка, откуда явно он верму. Став срочен с ней. За ее простой тор яс, были рочедены, гижедены. Кати гижеч яс. А вот они, республика сянь, та черти не качам вещем и зло. Но он сказал, говорю, мы лакалы уджедны. А шо вам съезжа Англия кюта, не быдлан веледены, да, быд школа ан. Веледены и курс яс веледен, быд чемачка школа яс. А мы лак Англия кювич уджедены. Тоді не дунжик є, том є
1: історія. Коміків не ще на Англії, як все уншко, але де не коміків дорожче.
0: Ну от, а ми на Ліба Англії, як вже дане роче. Коди боче вичас, некшам логіка або. Комів лоспач, вже дане, сипо нами комія, сипо дане. За Англія ще не позже, вже дане.
1: Вони як і декотій чаджик, одя шерті, вже ще ще симше. Сута імена бомбьортий бурон кайштилис Олександр Некрасовес. Сіму нусніну лемшіс.
0: Сі вужа дис Єсеніна, вужа дис Зеуна Кивбур, Зеуна Шиланків і Йоза дис Таяс. Бурми і ще тисну лишом сіякат нас. Ну от і Таяс вичудемон, і Таяс тудемон ми таво, ні, ті комі ядам ніби госпет, ми от косі, оті ні вже ніби Йозадне. І бір і от Тая Михайло Зощенко лиш вічт яс.
1: Ти радій та над бурака Зощенко се, корки ти мен вічтавли над нін і людді лене цилиш.
0: Оті помкас, я мій Зощенко, зе вас оспалис гіжиш, і сі я саби вужа дамаш. Гагрова нам уйла. Міян же тане вуджа дане комія дане сечем ідеологія бокшані зе подулалам не багяс. А Зощенко стан абу гіжема ні комуніст я сілиш, ні большевик я сілиш, ні ударник я сілиш, ні гіжема будлун я язілиш, будлун я теж дентуром язілиш. Це в тяжкій ситуації яс. Сі оті помка амотка, коли вуджа дане сечем тор, мідем почіс кичуасно язедне. Мідем я вивти вуджа Єриша, сипондамий. Вивти вуджа Єриша, а слуколи вивти у нашому. І мот бокшенка і петка для асоспелес Шерпас, та історія. Куча олимаєш вам з'їжа, куча двоясе, комна двоясе, куча всякі олимаєш, Єзус лен теж діяс. І артмасичі мої всякі, куча Єзус лен теж діяс. І вони, но слен стався петка для мазе в тяжко ситуація спир. Та я мене кискі сі, мечай там і от буреч, та чам шерамбана тяжчама література, комі аска вужадан, зе бура юрга. Коми Єзус зе радіте наш монітне, і кив'ю сечем, а слез палас, мечета Юрга Бура. Ну, та ж ми вже дли, чеш, і медведжаєш, ми Сергій Вадович Габовка вже дли, суо ми тарад даталон, кастель Котрщан ми андеш, кордлісне, вже дне. Джон Нєбек питаліс, коми Нєбек Леджаніна, цекі вели нас є Нєбек Леджаніна. Та ще вже дли, ми Аліса кад шимос мудлом, то яс, Керол лиш, ці питаліс Шотландія, но зе, я ча тіражі самон дас, Нєбек Єзус лісне. І ще вже дли, ми нашта, енраод лиш, естоніяш, вивлем, зе внімала на Гіжиш ли сіпсі клов'якань, ніжид Нєбек, питали Земіча. І вже ну, дійна шта Антон Десентек Жіперілич Джоля Принц. Артмісичі мої, та я Джоля Принца вже дійна. Оті кадачоч Ольга Баженова, комі Гіжиш і ту я лиш філологія кандидат. І позже вони откуда вони сили сіменті, коли кіжиш вже дійна. Нєд бурми ім'яни, комі кафедра са студент я чоч та я нані, кутисне. Нокшине Єліна Олексійовна Остапова з'їз в юрного дитаян уж нас. На анчеш питалене, а се спелес уж я сторія, не вже зачем зборник ясен. Ну, які діли зборник, коли пита не вже тіража не моділи, Джон Нєбек, тор я автор лен, з'їздік або откать тор. Кос я чочи вичтавно ми, кому є зіслен, ло і позяно, людді не от тая, мір пачтала, німала на класік ясте. Коли це знав, вже дома. Ні Керолас, ні Енораодас, ні Зощенко, це звав вже дома.
1: І от Євгеній Олександрович Міян Радіон, чи вже були та чимось? Щічим даса двоєсич, уже десне класіка, ну, от, драматичний, гіжу дес уже десне, от шам, не важна, ми ще там гуся чечкача, гранатовий браслет, і мотила, це як юхнін бурака вуча тла.
0: Да, да.
1: Театр аз езвер мене пуктене, ми ламы савут кулыс, а Міян Радіон куїм передачаєм. Мен отік байчуіз ми льока вуча дама, юхнін іс, мен каш чем из их бура
0: уже? Сие катки же за бура уже дома. Всеки же, кыди уже дана годы. Сие катки же уже дома бура.
1: Да, мы как не нужны, когда считаем. У журналиста сад зевна уже дома. Когда я смея на радио суджавалась на Кривош, и ин вот Василий, меня председатель была уже дома же Разманова.
0: Вот, ну что, к сяшоному и барьякадна семья театре, а сын кутисну буджетчины. Мы помнитаем,

0: как я мы-то двоє спомнили, ми декорка вели в Ужедема драмтеатрин, Гетращем Гоголь лише. Ужедема вели Іван Торопов. Сечем лише до Ужедема, сечем Асус Полостечко, де. І Ачес вели Шензе. Ки какую мі шпетка для мая, ся йду до мая шпетка для не.
1: Ми спектакль з зей бура помніта, мін кажучи си я Йонжика, даже чем рочна сміла комісьорні сен велику, чим от Михайл Костромен се велишась. А кіє се сналан кучом, ещ на нуба бесилиш, кучом не би теж даєш теж, от вона ч помніта. Збулище заявлюще дитєшка дьоли Юлія Яшкова поктилис. Мяк так, но комітеатр
0: не було чене, да.
1: Мен у на роч морчула. Вилечим я журналісти, я си гішеща самиля пикола чукадне. Уже коми влас. Отіки на яку всаз гогарване, куч сі вермасну шуну місцями чукадиме. Ми лад бо ти пукти над комін, ми теж косям вічатне. На вічатне роч театр на сія сам, ми ват комі театр на вічатам. Ми ла лопе да бігай са спаш комін, вічатне сі буржавали.
0: Ну, все ж ми заде дунаєм, код я бура са озстадне. Ми сі філологія, ми сі вужат чимас, ми сі літературні процеси. Але четиман ми отчітка вужат існа рочан, і все, олас, олас, писаще. А мы для нашей точки, потому что там опера я с ней же, опера я с Шилены, он же театр, вот, он же театр я с ней, оригинал Кювьен Шилены, а уже даны, который ты строчка, мы лыкатны, вот та же мы, але на эмис, та же мы нервич, вот, а уже даны дед Кола Милоцкого, с ней же, потому что там Туркин уже длис, Финн Кювьен Чедж, эти пьеса, да, вещи, кто Финн режиссер был, кстати, або как Кулер были.
1: Кулер были.
0: Вот, сейчас уже здесь, да, я уже аслыс полосвали уже дома. Туркінис, це вже дебе. Кибур шаман, це вже дебе вже дема вели.
1: Мен радіон дуже.
0: То ставайне нам вели режисер.
1: Це бура є п'єса, це пам'яти спектакль. Це. Да, кутам ескнеми вже вели. Та чим із лоас, виліш лов'яс.
0: Да, ми чай там інгашка лоас не стежам.
1: Це бур. Кучу
0: асно, зіліш є, зім тоді ясті. Том
1: йос.
0: Том йос піюч. Куді ас бош ясно, вже дні інгашка лоас м'ян. І Гаррі Поттер їліш, і мукад мой діасе. У нас ще кас мой діасе, мач куді ясно. У на Войтерлен, коли пожевали вже дні, але не буде дощі сабу.
1: Коті качтили мені Євгені Цупановен лише там вже до м'яса. Насилен ставила свинес нікади сабу. На сотая не уже дни векса, куча пурис на Михаил Зущен колон виштяс, сия дашта щулам шан. А че срадите шмунитны, да еще рамбана гижа дед буден лишь лоса купадас. Жаль, мой дур, сывытка чагижишца из людивны уже чаман. У нан то там сиес, сымен озвер мелоны кинофильм черти, буду на слой сыланку им че рамбана вишт. Бытие кады свизуты с велюна, на ионы, куть мы долом нин гугар, мисить женюм яв там, либо вак-вакан щерок там, на яс людикам. Не нема бы сапы гижа, я раскусил шлетин, он помнит он это постановление Тевича, ну, Зощенко да. Дахматова
0: куча. Да, нас есть и штавос на ямыте, коммунист строит, а матая в шантор яс гижа, мортыш.
1: А брусски-то он и никот не нос люди. Це в тебе вели німала насачем гіжет, брусський.
0: Пан Фьоровлен?
1: Да. Мися, вони це нікуд не назвіть.
0: От, вважаю, не так збунити. А та я скажу, хоч кортес.
1: Ніби кисе мордом лавка. Ті ражу сах бюджет. Но помас Євгені Цупану пасім. Людін, ще тмудлю людіне. Медунчикан тут мачасне Зущенка героя Сланоломен, да німка дячасне Озер Шмонінтур комікув'ян.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм. Это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.